0: Medigroup, vaš partner za zdravlje. Medigroup.rs.
1: Hit FM. Najveći hitovi za celu Srbiju.
2: Tužan prošao sam svijet,

dobri anđeli čuvari, što dolaze tiho da poprave stvari. Ne vidim u mraku leptire i svice, da ti sklone kosu i osvetle lice. Ne vidim u mraku prst pred nosom,

0: 3x1 boje za metal štede vaše vreme. U sebi sadrža antikorozivno sredstvo, osnovnu i završnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Kul 3x1. Nevena kolor. Od dnevne rutine do večernjeg izlaska, za svaki mood, svaki look i za sve što hoću, danas biram Lums Cosmetics. Made by Lily.
1: Kao da sam drogiran, kao programiran.

0: više.
1: U najboljoj 5G mreži čekaju te vrhunski 5G telefoni. Iz MTS ponude odaberi neki od sjajnih iPhone, Honor, Samsung, Xiaomi i Motorola modela uz petica postpaid tarife. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svijet.
2: Hit FM radio.
3: Najveći hitovi za celu Srbiju.

0: prozor tačnog vremena Hit FM radija.
1: BPM, satovi i nakit.
2: Za sat ispred svih.
3: 12.23.

0: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
1: Sjajan izbor.
2: Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
0: Mislite diplomirana?
2: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
3: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
4: Od dnevne rutine do večernjeg izlaska, za svaki mood, svaki look i za sve što hoću, danas biram Velnea brand. Made by Lily.
5: Vaši omiljeni PS Fashion modeli sada na finalnom sniženju. Posjetite PS Fashion radnju ili online shop i iskoristite priliku da osvežite garderober po najboljim cenama ove sezone. PS Fashion.
6: Spremite se za novu sezonu sa CCC-om, 40% popusta na drugi jeftiniji proizvod. Odaberite svoje favorite iz ponude najnovijih trendova i vrhunskih brendova sada sa 40% na drugi proizvod. Posjetite CCC prodavnicu i uživajte u ovoj super ponudi.
7: Spakuj kofere i kreni uz budljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav osiguranje.
8: Padne gol. Vidiš gol. Bude crveni. Vidiš crveni. Bude penal. Vidiš penal. Admiral Bet Highlights u realnom vremenu donosi najvažnije trenutke s utakmica. Uvek u napadu. Admiral Bet. Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
9: Tehnomanija, back to school. Do 23. augusta izdvajamo Apple MacBook Neo 13 99.999, Xiaomi Redmi Note 15 21.999, Hisense Bluetooth zvučnik 12.999. Više na tehnomanija.rs.

0: Top 10 hit lista petkom u 20 časova. Top 10 hit lista. Hit lista mesto broj 7.
1: Ističe nam vreme polako kao onaj pesak što curi, al tako, pesak asocijacija da prolazi leto. Prolazi leto, ali i dalje imamo tu hitove na top 10 listi najvećih hitova koji nas podsjećaju na one najbolje strane leta. Eni Jurišić i pjesak, mesto broj 7.
2: A može da se ode i na more i na pjesak i kad nije leto. Ima nade. Ma ne, ima, možeš ti otići, ne možeš se kupaš. Lepo da se ode na more i zimi.
1: Kad je bura?
2: E sad baš kad je bura. Mada, može to da bude zanimljivo, pogotovo ako je neka ljubavna priča.
1: Vidite, ljubav, da.
2: Ajde da mi ne filozofiramo, slušamo mesto broj 7, Eni Jurišić i pjesa.

0: FM. Najveći hitovi za celu Srbiju.
1: Noća su kao lubenica, mjesec iznad Bosne.